Lama Hagashu, Lama Hagashu, Lama Hagashu, Lama Hagashu, Lama Hagashu.